0: மாறிக்கு
1: sampun menjantan uyak diboga para boga nih ajang-ajangannya pun ikan nintan pekenal tuannya sampun warag pun ikan pun nah

0: Nenten pariwang dira respi dadar ide sang prameswari yeh.
1: Kadusunan kongkeng kongkeng kongkeng kongkeng kongkeng kongkeng kongkeng kongkeng kongkeng.
0: Eh, kadiasa punika nyen kawis kesayo waktiannya ide.

0: Inggih, ngiring nih mangkin pawasan. Indek uang penyeruan ring purian sami sami mesebeng marungusan.
1: Lokasi angin rade pare di muka
0: duaning wenten wiyak di angin ngelinus namplak prerainya nih.

0: Rares kekepik sekaripunike wantah jine kasemarani de Rares kecelakaan ring pusungan nah
1: ainge suk semua ainge jang ilang kalah
0: nge durus nyalam dumun
1: niki majang puniki ring angge santi puniki sane bender ring kawasan rajon puniki minakadi pak sandat pak gumitir pak daring niki pin hajang puniki bapan jangin niki bape grodak dumugi sedang miar saya
0: pak grodak lah sekati-kati terus mansalah ribu nggih. Doane ana anu niku tanpa ketinggalan ojok standby ragane nggih. Nggih. Kadiasa puniku taler sawitran ditang saking dikitinga Haji Surya, mugi-mugi dandang miar sayang. Ring loke paksa Gusti Tut Arce, ringungan iki Pak Rome mugi-mugi dandang miar sayang. Mungkin niki sarang kalian nak duet niki encen lumunan niki tadi request mun jero mangkulanan apa istri ni istri ku ni ra apa
2: sesama ada kala
0: nggih lurus
2: ampun pun
0: saking bilet
2: masuk nggih.

Kadiasa punike raris kewentenan Yudane, punike wangsa korawane punike pesliap sahe senjata jangkep punike ngeh ngawasanayang punike pasliap punike ndrek sandi taler balepike bale Yudane punike ring payudana.

Sampun mejanten punika anak kemo peweh teken anak lacur nadian ke punika amatre kemaon nekeng tuas lasar ye becek punika pahalanya nih.

0: Sumang nenek setateng mangawang kerahayuan, jang keparipurna ring kebecikan keluihan jagat tema kesami wanta punike sane saratang titiang.
1: Nggih, suksemu.
0: Nggih sane sampun punike nggih ngomilutin punike ring nafi wastane ring FB. Pak Dane saking kekeran punike mugi-mugi nggih seneng ring gagitan asa punike pendamping tiang ibu. Bareng masih rahayu-rahayu nggih. Ada sapu niku, nggih, yang sang sapu sirugi yo sane mirengang SLJ uyan meduwe HP Android. Klik RRI Pro 1 Singaraja. Yo panggih ampun siri sane mugi enten. Nggih, kadya sapu niku. Ah, niku ampun nggih sukses nggih. Ah. Nggih. Nggih, rahayu nggih. Nggih, Ratu Dedani wonten nalika rampun iki benjang ditang dalem ngantuk ngasuh. Titiang mangku sumantri kesarengan untuk Angga Santi sudah lepo Joko Tundis sekadisani sampun atur titiang iwang patut untuk titiang naginge cari duen titiang lungsur gang rune sinampura sinap titiang untuk Pramo Santi.
2: Om Santi Santi Santi Om.